Atua mambo vipi ni Man Walter kiwa pande za Magu. Kama vipi bana, naomba kibao cha Moze Fan Fan. Papa Lolo.